0: Yeah.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei Nga mahi ai, a mahi ia Nga lawai a ho'okele